Du lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.